faatua tua ia Yehova ma lou loto atoa ai aua le faalagolago i lou lava atamai. Ia e manatua o ia i ou ala uma ona faatonuina ai lea e ia ou ala uma. Aua e te faafia poto ia e mataʻo iā Yehova ia alo ese i leleaga. E fai lea ma mea e malosi ai lou pute ma mea e su ai o wivi. Ia e ava iā Yehova i lou oa ma le faapolopolo o au mea uma i tutupu. Ona tutumu ai lea o falesaito i le mau. E feosofi foʻi au tuʻuga uaina i le uaina fou. Lou atalii'ie, aua le faatauvaa iā te oe le aʻoaʻiga a Yehova. Aua foʻi e te inuinu pe a aʻoaʻiina oe e ia. Auā o lē ua alofagia Yehova e aʻoaʻiina o ia e ia. E pei o le tamā ona aʻoaʻiina o lona atalii ua ia fiafia i ai.